ne filozofiraj. Ne biraj teži put. Prihvati sudbinu kao kišobran žut.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države najnovija zemlja koja je potpisala sporazum o učešću na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu ove godine u odnosu na mart u prosjeku su povećane za 0,8%. U poređenju sa inflacijom u istom mjesecu 2025. potrošačke cijene u aprilu gotovo su povećane za 3,3%, a u odnosu na decembar prošle godine 2,1% u prosjeku, navedeno je u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku. Pravo na novac iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, rekli su Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Naveli su i da je do danas utrošeno više od 33 miliona dinara, te da je zakonom o budžetu za ovu godinu određeno 100 miliona dinara za rad alimentacionog fonda. Kad reč o strukturi korisnika alimentacionog fonda, oko 85% čine deca o koje brinu majke, dok u oko 15% slučajeva o deci brinu očevi, a majke plaćaju alimentaciju. Najviši iznos koji dete može mjesečno da dobije iz alimentacionog fonda sada je blizu 28.000 dinara. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević izjavila da u Srbiji u prva tri mjeseca ove godine rođeno 495 beba, više nego u istom periodu prošle godine, i istakla da je time prvi put posle niza negativnih demografskih pokazatelja zabeležen pozitivan trend. Ona je tom prilikom ukazala i na podatak da je u januaru, februaru i martu ove godine preminulo 631 osoba manje nego u prvom tromjesečju prošle godine. Opština Aranđelovac ove godine iz budžeta će izdvojiti oko 40 miliona dinara kao bespovratnu pomoć roditeljima učenika osnovnih škola za kupovinu udžbenika. Učenici nižih razreda dobit će po 10.000, dok je taj iznos za učenike od 5. do 8. razreda 17.000 dinara. Učenici iz socijalno ugroženih porodica udžbenike dobijaju od ministarstva, dok će od opštine dobiti pomoć za kupovinu školskog pribora. U Novom Sadu od 16. do 21. maja biće održan 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kom će se predstaviti više od 1200 izlagača iz Srbije i oko 40 zemalja, a zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Češka. Tokom 6 dana posjetioce očekuje izložba poljoprivredne mehanizacije, najsavremenije prateće opreme i rezervnih delova, a fokus ovogodišnjeg sajma je na veštačkoj inteligenciji, digitalizaciji, novim tehnologijama, zelenim inicijativama i bezbednosti hrane. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju svetog proroka Jeremiju, rođenog 6 vekova pre Hrista, nedaleko od Jerusalima. Smatra se zaštitnikom od zmije otrovnica. U nekim krajevima stari ljudi veruju da se danas ne valja češljati, da se ne bi izazivale zmije tokom leta. Sveti i prorok Jeremija prorokovao je o stradanju Hrista. U vreme vladavine cara Sedekije, Jeremija je stavio jarav na svoj vrat i išao kroz Jerusalim, proričući pad Jerusalima i ropstvo pod Vavilonjanima. Prema predanju, na ovaj dan pravoslavni vernici razgone zmije i gmizavce kako ih ne bi bilo tokom leta. U organizaciji Udruženja ljubitelja Fića i turističke organizacije Aranđelovac u subotu 16. maja u glavnoj gradskoj ulici biće održana 6. Fićijada po redu. Danas se otvara 7. lutkarski festival Lutkarija. Otvoren je u 10:00 u holu dvorane Park lutkarskom radionicom, a od 11:00 bit će izvedena lutkarska predstava Ko se boji knjige još. Od 17:00 na gradskom trgu bit će upriličen maskembal i defile lutaka i maski, a nakon toga takmičarski deo festivala u dvorani Park. Prema obaveštenju iz Centra za kulturu, predstava Prevrtač, čije igranje je bilo zakazano za 22. maj, otkazana iz tehničkih razloga. O eventualnom novom terminu igranja publiku će blagovremeno informisati. Oni koji su kupili karte, novac mogu povratiti na biletarnici radnim danima od 8 do 20 časova. Rukometašice Bekamenta posljednju utakmicu ove sezone Argos Lige igraju u subotu 16. maja od 19:00 u Jagodini protiv istoimene ekipe. Ovu sezonu obeležio je loš početak, odlasti velikog broja rukometašica, ali i krajnji veliki uspjeh izboren plasman u play-in i takmičenje za poziciju od 5. do 8. mesta. Aranđelovac će u subotu 16. maja biti deo velike sportske manifestacije Cela Srbija igra mini rukomet, koja će istovremeno biti organizovana u više od 70 gradova širom zemlje u okviru EHF master plana i projekta Rukometnog saveza Srbije. Promociju mini rukometa u gradu pod Bukuljom održat će treneri i igrači dva aranđelovačka superligaša od 12:00 u parku Bukovičke banje, gdje će biti postavljeno dva terena,
Kroz igru, druženje i prve sportske izazove, deca će imati priliku da se upoznaju sa osnovama rukometa, razviju timski duh i steknu nove sportske navike. Organizatori ističu da je osnovni cilj manifestacije stvaranje zdravog i pozitivnog okruženja u kojem će se deca pravilno razvijati kroz sport i druženje. Klubovi Bekalent i Šamoc su pozvali roditelji iz Aranđelovca i okoline da podrže ovu akciju, dovedu svoje mališane i zajedno pošalju lepu sliku grada kroz slogan Cela Srbija igra mini rukomet, koja će biti ispraćena i online na internet platformama. Članovi karate kluba Knjaz, Sara Jovanović, Neda Marićević, Ivan Atanasov i Andreja Nikolić, predvođeni trenerom Roksandom Atanasov, otputovali su na Tajland, gde će u Manili uzeti učešće na Ligi mladih. Planinarsko društvo Bukulja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedelju 17. maja na Bukulji organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične Lige planinarskog saveza Srbije, a očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore. Pored nastupa registrovanih takmičara, svi zainteresovani koji žele da se oprobaju u ovom sportu mogu da se prijave. Meteorolozi kažu danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni, popodne moguće na oblačenje sa kišom. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti u programu Radio Šumadije. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu, odnosno na mart ove godine, u proseku su povećane za 0,8%, a u poređenju sa inflacijom u istom mesecu 2025. potrošačke cene u aprilu 2026. povećane su za 3,3%. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević izjavila da u Srbiji u prva tri meseca ove godine rođeno 495 beba, više nego u istom periodu prošle godine. Sa druge strane, u januaru, februaru i martu ove godine preminulo je 631 osoba manje nego u prvom tromesečju prošle godine. Opština Aranđelovac ove godine iz budžeta izdvojila oko 40 miliona dinara kao bespovratnu pomoć roditeljima učenika osnovnih škola za kupovinu udžbenika. Učenici nižih razreda dobit će po 10.000, dok je taj iznos za učenike od 5. do 8. razreda 17.000 dinara. U Novom Sadu od 16. do 21. maja biće održan 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kojem će se predstaviti više od 1200 izlagača iz Srbije i oko 40 zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Češka. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju svetog proroka Jeremiju, rođenog 6 vekova pre Hrista nedaleko od Jerusalima. Smatra se zaštitnikom od zmija otrovnica. U nekim krajevima stari ljudi veruju da se danas ne valja češljati, da se ne bi izazivale zmije tokom leta. U Aranđelovcu će u subotu 16. maja sa početkom u 10 časova biti održana 6. fićijada po redu u organizaciji Udruženja ljubitelja fića i turističke organizacije Aranđelovac. Prema obaveštenju iz Centra za kulturu, predstava Prevrtač, čije igranje je bilo zakazano za 22. maj, je otkazana iz tehničkih razloga. Oni koji su kupili karte, novac mogu povratiti na biletarnici Centra za kulturu radnim danima od 8 do 20 časova. Rukometašice Bekamenta poslednju utakmicu ove sezone Argus lige igraju u subotu 16. maja u Jagodini protiv istoimene ekipe. Aranđelovac će u subotu 16. maja biti deo velike sportske manifestacije. Cijela Srbija igra mini rukomet, koja će istovremeno biti organizovana u više od 70 gradova širom zemlje u okviru EHF master plana i projekta Rukometnog saveza Srbije. Promociju mini rukometa u gradu pod Vukuljom održat će treneri i igrači dva aranđelovačka superligaša, Bekamenta i Šamota, od 12 časova u parku Vukovičke banje, gdje će biti postavljeno dva terena. Članovi karate kluba Knjaz, Saro Ivanović, Neda Marićević, Ivana Tanasov i Andreja Nikolić, predvođeni trenerom Roksandom Atanasovo, otputovali su na Tajland, gdje će u Manili uzeti učešće na Ligi mladih. Planinarsko društvo Bukulja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedjelju 17. maja na Bukulju organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Meteorolozi kažu danas sunčano, popodne moguća kiša, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

Zdravi BB King i Eric Clapton, Thrill Is Gone. U Škotskoj pre 74 godine na današnji dan rođen David Byrne, muzičar, pisac, vizualni umetnik, filmski stvaralac, jedan od osnivača, glavni tekstopisac, glavni vokal i gitarista našeg omiljenog benda Talking Heads.